0: O da be yan ba seyin ti o tora aforiji se le dariji oluwa re.
1: Mo le dariji.
0: Hmm. So ti sele si yin ri. Hello.
1: O ti sele ti mi yan se mi ti mo dariji.
0: Hmm. Ti o si tora aforiji.
1: Be ni ko lohun le dariji mi.